0: ici à Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Urkoiko bestak gaur hasiko zaizkigu. Musika entzun nahi duzue, dantzatu nahi duzue, mementu ona pasatu, Urkoirat joan zaitezte. Gauntan Urkoiko gazteria besta komiteak konzertu handia antolatzen du, Maskak, Siberutz eta Modus Operandi taldeekin. Eta gaua luzatu nahi duten entzat, DJ Mikel on the Flush platinetan hariko da. Bihar Urkoin kantaldia izanen duzue, Duainik, Elizan, arratsaldeko bostak eta erdietan, Kalakan eta Lionel eta Hervé Bersaitz anaiak kantuz elkarrekin hariko dira, haotxez proiektua presentatuko dute. Ondotik arratseko zazpiak eta erdietan, Urkoiko plazan, Andoni Oilokiegik basterrak mugiaraziko ditu, gitarraz eta kantuz, kantu nahasketa egiten du, popurri moduan Urkoiko bestak zuentzat dira. Deneri edekiak bakotsak berea atsemanen du, ez utsegin.
0: Ici Pays Basque.
2: Actu locale, musique et pognon.

0: ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Urkoiko bestak gaur hasiko zaizkigu. Musika entzun nahi duzue, dantzatu nahi duzue, mementu ona pasatu, Urkoirat joan zaitezte. Gauntan Urkoiko gazteria besta komiteak konzertu handia antolatzen du, Maskak, Siberutz eta Modus Operandi taldeekin. Eta gaua luzatu nahi duten entzat, DJ Mikel on the Flush platinetan hariko da. Bihar Urkoin kantaldia izanen duzue, Duainik, Elizan, arratsaldeko bostak ta erdietan, Kalakan eta Lionel eta Hervé Bersaitz anaiak kantuz elkarrekin aliko dira, haotxez proiektua presentatuko dute. Ondotik arratseko zazpiak ta erdietan, Urkoiko plazan, Andoni Oilokiegik basterrak mugiaraziko ditu, gitarraz eta kantuz, kantu nahasketa egiten du, popurri moduan Urkoiko bestak zuentzat dira, deneri edekiak bakotsak berea atsemanen du, ez utsegin.
0: Ici Pays Basque.
2: Actu local, musique.